A wala lava lea sa maa sa ni ona fua fua i ai pili or sua vai i tau sanga wa mawae peitai. O le asu ia lea fainga i le numa nai. A o anga ia tule kamupani i le faonga ngao mita mo le sua vai. Ina ia fua fua i pili e faata tau tonu i le tele o le sua vai faonga. Tala fau ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.